na pa ni nyina max buy obi a ode e ma wo enti ano pa tutu mika ma nan moto woni max buy ni sa wo so sesi a nani o ma pa nyina na dia de we chiri se ye ya fala friday enti e shops ni nyina uduru ho da fia da bia e ba cho ni o ma bude o ho aye de ma o enkanka se wa ba a chimota e ye shop o e ye max buy shop ana we rim nyina e koso